0: Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za natliska 89 ili na www.bakideo.com.
1: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Proširenje Evropske unije će ostati prioritet i tokom irskog predsjedavanja Savetom EU u narednih 6 mjeseci. A plan rasta za Zapadni Balkan ostaće najvažniji instrument proširenja za kandidate regiona. Zaključili su sa panela koji je održan povodom irskog preuzimanja predsjedavanja Savetom Evropske unije od Kipra. Šef delegacije EU u Srbiji, Andreas von Bekerat, izjavio je da postoji vidljiv zamah u proširenju Evropske unije, ističući Crnu Goru i Albaniju kao pozitivne primjere koji napreduju na tom putu, uz ocjenu da ako bude političke volje, Srbija ima sav potencijal da ih sustigne.
2: If you deliver on reforms, there is a possibility to actually make progress.
1: Ako sprovedete reforme, postoji mogućnost da se zaista ostvari napredak i da se na kraju dostigne članstvo u Evropskoj uniji. To vidimo na primjeru Crne Gore, gdje smo započeli rad na pristupnom ugovoru. To vidite i kod Albanije, koja je otvorila sva poglavlja. Budite sigurni da i Srbija ima sav potencijal da ih sustigne. Srbija je najbogatija zemlja u regionu, ima ogroman potencijal kada je reč o ekonomiji i državnoj upravi. Može vrlo lako da nadoknadi zaostatak ako se politička volja i reformski mentalitet usklade. To je ključna stvar, rekao je ambasador. Ambasador Evropske unije Andreas von Bekerat posjetit će Knjaževac, Sokobanju, Pirot i Zaječar od 6. do 8. jula. Tokom posete on će se sastati sa građanima i lokalnim akterima. Također će obići odabrane projekte koji su dobili finansijsku podršku Evropske unije. Poseta je deo inicijative Na istom putu, čiji je cilj postizanje dijaloga sa građanima. Biće to ujedno i prilika za razmjenu mišljenja i predstavljanje projekata koje EU podržava u različitim delovima Srbije. Europa Nostra Srbija i delegacija Evropske unije raspisuju poziv za godišnju nagradu za lični doprinos u oblasti nasljeđa Heroji nasljeđa. Nagrada se dodjeljuje pojedincima, građanskim inicijativama ili udruženim građanima za lični, odnosno zajednički doprinos u oblasti nasljeđa. Konkurs je otvoren do 5. septembra, a o dobitniku nagrade odlučuje stručni žiri. U akciji dobrovoljnog davanja krvi u Evropskoj kući u Beogradu prikupljeno je 32 jedinice krvi. U akciji su učestvovali građani i predstavnici ambasada država Evropske unije. Akcija je deo kampanje koju Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje tokom letnjih mjeseci širom zemlje u periodu godine kada su potrebe najveće, a rezerve krvi nedovoljne. Slušamo Mirjanu Knežević iz Instituta za transfuziju krvi.
3: Institut transfuziju krvi Srbije, kao što znate, redovno organizuje akcije dobrovoljnog davanja krvi u cilju da uvijek imamo dovoljno rezervi krvi. Međutim, leto je period godine kada su rezerve smanjene. Nažalost, evo već se suočavamo sa smanjenim prilivom krvi. Poziv svima dok ne odu na godišnje odmore ili ako su se već vratili da se sete pacijenata koji čekaju krvi da dođu da daju krv.
4: Evropska kuća. Naše mjesto susreta.
1: U Evropskoj kući Novi Pazar u sredu 8. jula bit će održana radionica Jačanje veština samopredstavljanja i intervjua za posao, namijenjena mladim osobama, studentima i svima koji traže posao, žele da unaprede svoje komunikacione i profesionalne veštine. Polaznici radionice bit će u prilici da razviju i unaprede veštine samopredstavljanja, komunikacije i pregovaranja tokom cijelog procesa traženja posla, kroz pomoć pri efikasnijoj pripremi za intervjue za posao, jasnije i samouverenije predstavljanje svojih veština i kompetencija. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.

Poštovo si izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ĐIRA. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Voštovoci izvorne i šumadijske pesme. Pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

0: Odlukom predsjedništva BiH, gde su članovi Denis Bećirović i Željko Komšić preglasali srpskog člana Željku Cvijanović, odlučeno je da za članove Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, pored domaćih eksperata, budu imenovani i međunarodni stručnjaci. Narodna skupština Republike Srpske potom je podržala Cvijanovićevu u stavljanju veta na takvu odluku, ističući da se radi o pokušaju da se srpsko kulturno blago proglasi za bosansko-hercegovačko nasljeđe. Predrag Lozo iz Centra za društveno-političke istraživanja Republike Srpske objašnjava da još od 90. godina prošlog veka određeni sarajevski krugovi aktivno i bez mnogo skrupula pokušavaju da izmisle teze o istorijskom postojanju bosanske nacije i stvore narativ u kojem Srbi jednostavno ne postoje.
1: Svjedoci smo sve češćeg i očiglednijeg rada na krivotvorenju istorijskih činjenica o srednjovjekovnoj prošlosti Srba na teritoriji današnje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Dakle, iako istorijski izvori jasno spominju kontinuitet Srba na ovim prostorima još od prve polovine 7. vijeka, istorijski izvori poput Povelje Kulina ili Miroslavljevog evanđelja, koji su neki od najznačajnijih kulturno-istorijskih spomenika Srba, još od vremena Jele Austro-Ugarske svjedoci smo zajedno sve bili nastojani proizvodnje vještačke bosanske nacije koja željela da izmanipuliše činjenice o našem srednjovjekovnom nasljeđu na ovim prostorima i stvori jednu konstrukciju koja je u stvari neodrživa.
0: Lozo ističe da se ovdje zapravo radi o kontinuiranom procesu pokušaja uništenja i gušenja Republike Srpske. Dodaje da je pitanje identiteta veoma osjetljivo i da niko ne može zabraniti nekome drugome da se izjašnjava kako hoće. Međutim, u tom procesu ne sme se dozvoliti grubo prekrajanje istorijskih činjenica i prisvajanje kulturno-istorijskog nasljeđa srpskog naroda.
1: Identitetska politika je osnova svake zajednice. I da je ovaj udar preko Komisije na identitetske politike Republike Srpske u stvari jedan od najvećih nastojanja, pored onog čuvenog političkog nastojanja da se oduzme imovina Republici Srpskoj, kao i onih nastojanja faktički da se Republici Srpskoj promijeni ime, što se najavljuje iz sarajevskih krugova. Dakle, to su kontinuirani pritisci koji su samo eskalirali ovim radom na pokušaju preglasavanje srpskog člana predsjednika kada je u pitanju sastav Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika.
0: Prisvajanje srpskog kulturnog nasljeđa aktivno se vrši na Kosovu i Metohiji, gde se čak i članovi srpske svetrodne dinastije Nemanjića kao i njihove zadužbine proglašavaju albanskim. U Crnoj Gori su posustali, ali ne i prestali nastojanja da se prisvoji čak i imovina Srpske pravoslavne crkve. Kada je reč o Bosni i Hercegovini, Lozo kaže da je tu na delu proces pokušaja uništenja i gašenja Republike Srpske uz uništenje srpskog identiteta na ovim prostorima.
1: Identitetske politike, identitetska obilježja, simboli, nasljeđe, srednjovjekovni spomenici su ono što čini zajedničku prošlost jedne zajednice. I to je veoma važno za svaku zajednicu. Bez zajedničke prošlosti, bez naših identitetskih obilježja, nema ni nas kao zajednice. Oni koji udaraju na prisvajanje srpskog srednjovjekovnog i drugog nasljeđa, dakle uopšte nasljeđa iz prošlosti, jasno udaraju na postojanje srpskog naroda i kulture na tim prostorima.
0: Taj proces nije juče počeo, podsjeća naš sagovornik, već je nešto što istoričari i oni koji se bave identitetskim politikama opažaju i prate kroz čitav 20. vek, pa i dalje u prošlosti. Tu je reč o procesima preuzimanja srpskog identitetskog nasljeđa i stvaranja novih fabrikovanih identiteta uz gašenje srpskog nasljeđa. Ono na što treba obratiti pažnju, podvlači Lozo, jeste činjenica da je kad god je jedna strana nastojala da drugoj poništi identitet, nastojala bi da poništi i njenog nosioca. Iz svih navedloga imperativno je da se u čitavom regionu, dakle na svim prostorima gde žive Srbi, institucije Republike Srpske, Srbije i druge institucije jasno suoče sa ovim činjenicama i stanu u odbranu svojih prava svim legitimnim sredstvima, zaključuje Lozo za Sputnik.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Transportna udruženja iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije dala su Briselu ultimatum da do 10. avgusta prilagodi svoje pravilo o ulasku i zadržavanju u Schengen zonu, jer ozbiljno ugrožava međunarodni transport i opstanak transportnih kompanija. Ukoliko ne bude konkretnog rešenja, najavljuju nove proteste. Profesionalni vozači kamiona iz Srbije i regiona suočavaju se sa ogromnim pritiskom na putevima Evropske unije. Predsjednik poslovnog udruženja Međunarodni transport ne Neđo Mandić kaže za Sputnik da problem ulaska i izlaska u Schengen traje godinama, ali da je uvođenje strožih kontrola boravka u šengenskom prostoru postao kritičan.
3: Šengenski sporazum se širio, ušla je tu posle Austrija, a onda 2008. godine još desetak zemalja i prvi put tada je počeo da stvara problem prevoznicima zemalja koje nisu članice Šengenskog sporazuma. Zašto? Prostor se proširio, došao do naše granice, tada su ušle Mađarska, Slovenija, Slovačka, Češka i ostale zemlje, da ne nabrajamo, i odjedan put je prevoznicima koji se bave međunarodnim transportom postalo malo 90 dana u 180 da bi mogli redovno obavljati svoj posao.
0: Postavljen je rok do 10. avgusta da Brisel ponudi konkretan model koji bi omogućio normalan rad. Ukoliko odgovor izostane, najavljeni su naredni koraci. Naš sagovornik kaže da je formalno ograničenje od 90 dana boravka u periodu od 180 dana u praksi još restriktivnije. Svaki ulazak i izlazak iz Šengena računa se kao ceo dan, bez obzira da li je vozač prešao granicu nekoliko minuta pre ili posle ponoći.
3: Običan građanin možda uđe jednom, da boravi 90 dana i da iziđe i ne su izgubljena, da kažemo, 2 dana. Ali prevoznik koji ulazi svakih 3 dana, 5 dana, 7 dana, ostaje 3, 4, 5, 6, 7 dana, maksimalno je to najčešće do 10 dana, izlazi, on često ulazi, izlazi i svaki put mu se praktično ukradu 2 dana na rad, 2 vremena, da li je pre ponoći ili posle ponoći ušao ili izišao. Tako da to dovodi do toga da mi u suštini za naš posao koji znači česti ulazci, izlazci iz Šengena ne možemo ni da provedemo tih 90 dana, nego to je, mi smo računali, od prilike 60 dana maksimalno mi možemo da provedemo u Šengenu.
0: Prevoznici su, kako Mandić kaže, godinama pokušavali da problem reše razgovorima sa institucijama Evropske unije. Pisali su, odlazili u Brisel, predstavljali problem, ali su odgovori uvek bili isto, pristojni i ažurni, ali bez rešenja.
3: Ukoliko nema rješenja, mi ćemo morati da radimo neke radikalne poteze. To znači proteste, poput onih u januaru, međutim, mi to zaista ne želimo. Ovo najiskrenije kažemo, jer mi samo kada točak se okreće, kada se roba prevozi, možemo da fakturišemo, da naplatimo svoju uslugu i da naša preduzeća opstanu, da plate obaveze, kredite i plate vozača i ostale troškove koje imamo.
0: Odgovor Brisela na ultimatum je stigao u ponedeljak, ali je kao i svi odgovori do sada bio neodređen i pozivao je prevoznike na strpljenje. Naš sagovornik kaže da ultimatum ostaje na snazi nevezano od odgovora, ali da se nada da će se do 10. avgusta naći bar prelazno rešenje. Ukoliko do toga ne dođe, protesti su neminovni, zaključuje Mandić za Sputnik.

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Biogaz, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011 7742 580 062 55 55 26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svjetske gastronomske ponude, zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 6811 423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034 67 90692
3: i 063 627 78 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364-ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!

Poštovoci izvorne i šumadijske pesme, pozivamo vas na jedinstvenu muzičku manifestaciju Dani Zorana Jovanovića, koja će se održati na Petrovdan 12. jula u Topoli sa početkom od 20 sati na otvorenoj letnjoj sceni. Festival okuplja pevače svih generacija koji neguju autentičnu šumadijsku melodiju kroz stare, tradicionalne i novokomponovane pesme. Prijave takmičara do 1. jula na mail adresu danizoranajovanovica@gmail.com. Potrebno je poslati kratak video ili audio snimak sa otpevanom strofom i refrenom, kao i nekoliko rečenica o sebi, ime, prezime, mesto iz koga dolazite i godine starosti. Za dodatne informacije tu je i telefon 060-3464-364 Ćira. Stručni žiri će preslušati sve prijavljene kandidate i odabrati 15 finalista koji će nastupiti uz pratnju Narodnog orkestra Saše Prokića Tika Taka. Festival je posvećen očuvanju muzičke baštine Šumadije i izvodit će se pesme Zorana Jovanovića kao i poznate šumadijske melodije. U revijalnom delu nastupit će Stefan Danilović, pobednik prvog festivala, Aleksandra Saška Padrov, Saška Stefanović, Zoran Mijajlović Rogojevac i Zorica Minić. Pokrovitelj festivala opština Topola. Ne propustite veče posvećeno pesmi, tradiciji i duhu Šumadije. Festival Dani Zorana Jovanovića na Petrovdan 12. jula u Topoli. Dobrodošli!